0: Чаквяхли шулте, Асламбековский, Сирновский, школе Диш Давахют, Ша Мохмед. Цига Ша Диш Вельшулте, Ха Мохмед, Цигара, Цига и Дуиш Волшхин, Реальный Гарду, и Цайзер из Беатка, и Кой Толчара, Ха Ши Дуизл, Вици, Бакурала, Давид, Да, Давикс, Мохмед, Дас, Очара, Иза, Ос Бакурала, Ха Киров, Цархил, педагогический рафаки, дешвид, хихархой, дешердо, и цо дюхера, эвичдег. Делаха, цигар, ша, асрафаки, адвиш, волчхейн, адвин, люралч, о деш, хлихи, и сунцин, колор, яузи, вилельчи, и люрал, бохцин, о деш, цо тея тихи ирк. Цигар, волч, иза, дешвид, азербайджанский, люри институт, бакухил, ос баку институт, дешвид, и цазер, исбашол, и цхалх, حلقر چرا ای اینستیتو چه قیقی دیمن وی بخوش لار خولی وی بخوش دربن چه خولی الویرل دهوت محمد سا ازر اسبا شوز غی دول چرا سا ازر اسبا شوز غی وریت دول شرش قچلت شی نخچی قه مخ دهکن شخین خین شوش محمد دا اما از جنبول غالین پلیکلینیک یا تیرپیوتن لورین بخ بینا Тут я специализациях чеквел, джамбулечу, областной, областной больнице, лор психоневролог, хил дахветнакой. Шадай макс авенчул, а люрал бог бинацу, и догах биеш хили, тахка мегардуцуни, де лаха. Су шадухир хэржинью корматал дацу хэцахцу, изы хихар хочен бог хилла. Цинаха вок писатель хил, су язинью тина гоузаша, духчу мехалец, хасхиеч, те уец, он тяж прилос класса, дун, эльчим доктеха, холи, колч, елч класса, хоть на гозаш, беш, на амош. В кастин прилос класса, дун, ха, цайтос класса, качал, цин гозаш, амош, беш, хада, лош, до. Мухаммед ша, язи, вольвилла, в жимхе лакит сухейна, ша, отцул, жимбош, ша, ха, шигер, корматал, даца, яхи, цханги, и цханги, ша, далур, юч, сын, шигер, и цхамма, юхкур, юч, сын, цин, جاهو خیلی دخوتن، ابلش دقیق نتو. تا از این اسباب قیب خیتال چرا عیازی نتو شد حل سیقت ورینی نخچی یش. از فولکلوره وی برد قلر الخ. تیگر پید خریولچ آور. ایتاریش عیازی نتو. با دو عیازی نش یتین یت دخیو هن تاچ دخیو تین ما گوزرش تم خلاتیو.
1: مسیر داشت تون علام میدی تو هم بول بیش از تو علام چو دخ باید چیز یک از تو هم حق پتریتیش کی و دخ ول قیوش نخچی تمی با هم بول کی نه میل دخ ول ایبش سیخ لیختن تم غلط
0: تم غلط چو لوش یازیش خلاص و تم غلط و یازی نکستن خم پاش نردیل و تصرف یازی نایوچی ن مخ تویلر بو ال پایمی چون چو خس پایما یو قستن اتسا خم پاشین لیرین یو ایزا چین چولت احا ایتون بر ال ادم خلچ عدر ال ساعش یازدر خوی سیوزی دا و دا ویتی تیگا بلخش بیش حوو محمد شا
1: تیر دیخ که مور میو هو ایلران ایزا قبول ناخسن دو قبول چارل ایم دیشت خیلا اینستو تیقین تو تات دیرو لی بلخش بخ تیگا تیر دیخ چی
0: تیر دیخن چولت احا ایلویر لی بلخش بیش ایلویری بخ تاقویش از لیری بلخ چانی یازدر خوچن بخ تاقیح نتسو هون تیج جیم خلق دحر یازی چخینا اتخینا یازی وول ولا موخر دو اولی خیچ زامی دلحشی بخ بیزن یازیر بخ بیزن ایزا تو تیگه داقی احنا چون پر ایز ویدینش گوزرش چون اوریگ المناخ جورنالیح تاقیق این حیگم بیرق تیولش گزیتی اح بلگلی احنا چون اح زربنی یولایو الما تاقالح زربنی احنا چون اش تو یازین چون اح بلگلی احنا گیل تیول گوزر امن دوحل گوزر ایش دوک استیکت ورینش ایش دوک وای بیچ گزیتش ده آقانش که آریو لختن شورت
1: میدی نیست شو شال دو ایش گیری ایش انتها بول شو شال شو تو ایت شال دو دیر دو شو تو ایت شال توی ات سکیری که ور پلیج دوم مدت چیا یه تیگه تو تو کی نخست تا تو دو توش عشتر تو خالد آشیا حافلی اتران دینو از خالد آشیا شا ستوگل لیش او وقت پین تو او بوش آشور یه تا مسل دلیل تو شه از سیبری هوا چه جلال باد اشتا یورتن غالین گه نیست سجیم یورته اشت کو میل دل هو دیش از فلچرسکی پونکتی اشتا وقتیان گل هو هیتیم بور یه هندی اش واج وش اله تیا جیج کمی خلی خشیم بور мы стоим, что стоим, что вы больше.